0: dejligt.
1: Det
0: er gammel. Hul
1: hos dig.
0: Hvad er det med hul? Gav fælder, er der det?
1: Ntate
0: motsolopane.
1: Oh,